Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Încă o dovadă dacă a fost nevoie, că muzica bună se aude întotdeauna aici la Dux Radio de după amiaz. Bună ziua și bine v-am găsit! Ne-am auzit ultima dată în ultima zi din vara lui 2026. Acum ne auzim în ziua a șaptea de toamnă din 2026. Ediția 7 septembrie 2026. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt. Mulțumesc mult pentru toate gândurile din această perioadă. Am fost puțin pe off în această perioadă, însă m-am întors, mai vin, mai plec. Așa este pe aici, pe la Dux Radio. Dar deocamdată suntem aici. Bună ziua încă o dată!

Exact așa a fost în această vară 2026, acum a fost 1 iunie, imediat 1 iulie, 1 august și ne-am trezit cu 1 septembrie. Ceea ce mă duce cu gândul la o unică soluție, să ne trăim viața la maximum, exact așa cum simțim și exact așa cum dorim. Guess Who featuring Tudor de la Vama, excelent această piesă din 2018. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio, avem și contul de TikTok Funny Dux Radio. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Adi, sunt încă o dată bună ziua după pauză de câteva zile, dar mai vin, mai plec și cam așa se întâmplă cu mine. Bun, hai să vedem muzica bună. Aici avem Lian Rimes și eu te invit 60 de minute la Dux Radio.

Nopțile sunt făcute ca să vezi aceste găuri din asfalt atunci când conduci, să te antrenezi, să depistezi aceste găuri din canal, că pe la noi minunatele administrații locale nu prea se ocupă de aceste chestiuni. Ei sunt Europe Rock the Night din 1986, hashtag-uri de astăzi, oameni buni, hashtag-uri de astăzi, în câteva minute deocamdată, Dreadnought Holiday din anii 90, ascultăm Holiday la Dux de după amiază.

Da, suntem aici, ediția 7 septembrie 2026 și bineînțeles că a început și școala, minunata școală, au început și ambuteiajele, blocajele în trafic specifice primei zile de școală, deci a început și nebunia, au început să vină și dascălii neplătiți, alt motiv de bucurie. Așa că, în consecință sau pe cale de consecință, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază este școală! Hashtag-ul de astăzi și, apropo de chestia asta, puteți să-mi trimiteți mesaje, să-mi spuneți cum a fost la voi în municipiu prima zi de școală astăzi, adică câtă nebunie a fost, mai ales că, vă spuneam eu, sunt ambuteiajele specifice primei zile de școală. Muzica de după amiază este aici cu tine, Silvia ne salută, Miri este cu noi, Tudor este cu noi, Petru deja este cu noi, iar noi suntem Dux de după amiază, întotdeauna antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

întotdeauna în prima zi de școală mi-aduc aminte că speram eu să nu mă întrebe nimeni, să nu mă chestioneze nimeni în ceea ce privește comunistele teme de vacanță. Că nu-mi plăceau, nu le făceam niciodată și atunci aveam speranța să nu mă întrebe nimeni nimic, tocmai în prima zi de școală. Muzica de după amiază cu tine, Paul Young, Hope of the Reverence, aici adus de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de peste weekend. Hashtag-ul de astăzi e 7 septembrie 2026, este școală, fiindcă nu-i așa, a început bucuria școlii cu bucuria traficului la pachet. Să nu uităm chestiile astea. Bun, ne salută și Damian. Damian ne-a salutat și în weekend. Omul ăsta întotdeauna îmi dă mesaje și mă bucură mult. Suntem aici, acum cu Topic, Laidback, Blue Lagoon și muzică de chill, de vibe. Ce dacă a început școala? A început școala pentru unii, pentru alții continuă viața ca un concediu permanent, fiindcă viața ta poate să fie un concediu permanent. Tu trebuie să te setezi pe chestia asta.

să fie bine acolo unde ești acum, deși cel mai bine ți-ar fi pe o plajă, bineînțeles că vorbesc din perspectiva mea și vom fi și în septembrie, dacă ține timpul cu noi pe plajele de aici, de la noi, Laidback Topic Blue Lagoon, am ascultat. Să știți că avem deja niște certificate de Blue Flag, am înțeles. Niște, de fapt, 5 plaje de la noi au obținut acest Blue Flag, un fel de SSL, dacă mă înțelegeți. Adică sunt foarte sigure, spun autoritățile. Adică nu vom mai auzi manele, nu vom mai vedea gunoaie. Dumnezeule, deci ce înseamnă acest Blue Flag am să dezvolt și poate vă spun într-o altă ediție. Dar ideea este că avem deja 5 plaje cu un certificat de safety, de siguranță, Blue Flag. Muzica bună aici, cu tine acum!

Da, ce sentiment am avut eu azi noapte, ce sentiment au nemții, iată că AfD-ul, așa numitul partid extremist, a câștigat undeva într-un land, că știți că pe la nemții este cu landuri, cum ar fi pe la noi județele, deci AfD-ul, pus la zid de toți, a câștigat aceste alegeri. Băi, ce putiniști sunt nemții, nu-i așa? Sau ce putiniști sunt islandezii, ăștia? Că nu doresc, refuză să vină în comunitatea asta stupidă numită Comunitatea Europeană. Deci, domnule, numai putiniști așa ceva, adică dacă nu-ți place în Europa, ești putinist, dacă ești deștept și n-ai chef să înghiți tot ceea ce-ți spune Ursula, ești putinist. Ce putiniști sunt, domnule, islandezii și nemții ăștia că nu vor stăpâni. Bun, muzica de după amiază cu tine după 1:30, ediția 7 septembrie 2026. Adi sunt, mulțumesc mult, Marius, mulțumesc mult, Teo, ne ascultă și Crina din Italia. Toate bune!

Zic eu să înțelegem și pe cei din Traffic, Share Love and Understanding aici aduc de după amiază. Iată că avem nu numai un matematician, avem și un poet. Nicușor Dan spune, citez, politica este o artă a compromisului care nu compromite, și încheiem citatul. Omul ăsta este și poet, nu numai olimpic, ce să vedeți. Da, cu mențiunea, băi, Nicușor Dan, că politica nu te compromite până îți iese primul dosar. După ce ți-au fabricat primul dosar, atunci ești cam ca Ciucu și ca mulți, cam compromis. Că așa e pe la noi cu dosariada, da? Când ceva nu convine sistemului, hopa, schelețelul sau un dosar pe acolo. Că bineînțeles după aceea te va judeca mulțimea, mulțimea de la noi întotdeauna judecă, toți avem tribunalul cu noi. Shabuz Yabar Song, acum îl aduc de după amiază, piesă de top mondial. Adi, sunt mulțumesc mult pentru toate mesajele.

Late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Good Lord, cum se spune în piesa asta, dacă ai prea mulți prieteni, nu-i nimic, poți să-i disipezi, poți să-i mai pierzi atunci când discuți, atingi subiectul politicii. Shabuzi Abar Song, piesă de top mondial și apropo de astăzi, este data de 7 septembrie, este și luni, a început și școala și avem și o nouă ediție de top mondial The World Chart Show. Varianta duxradio.ro și duxradio.com, așa că te aștept cu votul tău de la ceasurile 21. În această noapte este topul mondial The World Chart Show.

Când vezi că nu ai lumină, cumva să faci să cauți lumina Selena Gomez in the dark și atunci când ești în întuneric, să știți că este foarte posibil să-ți vină cât mai multe idei bune. Muzica de după amiază aici cu tine. Nu uita în această noapte topul planetei de la ceasul 21 de World Chart Show. Deocamdată îți spun eu că a fost convocat CSAT-ul. Wow, când auzi CSAT, decizii importante, sper eu că au convocat acolo CSAT-ul cumva, fiindcă este cod, da? Cod de ținute prost portate de politicieni. Și atunci, uite, merită un CSAT pentru a sancționa aceste ținute absolut hidoase sau fără gust ale politicienilor. Eric Clapton, muzica cu gust aici, adus de după amiază, Leila, 1992, Tudor din nou aici cu noi, Petru ne salută și Dănuț este cu noi și Adi, tizul meu, toate bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, 1 și jumătate după amiază.

Un sărări muzicii, sărări Clapton, Leila din 1991. Ne uităm și peste câteva grade Celsius, 19 la Sulina, 22 la Medjidia, 23 în Constanța. Tot atâtea și în capitală, 22 la Ploiești, la Buzău, la Focșani și la Galați. Avem 21 în Brașov, 22 în Vâlcea și în Pitești, prin Sibiu și Deva, 21 de grade Celsius. În Moldova, la Iași, de exemplu, 17 grade Celsius. Și cel mai cald, dacă putem să spunem așa, continuă să fie în vest. În vest, acolo sunt 24 de grade Celsius. Mulțumesc pentru toate mesajele, Anca, din nou aici cu noi. Dux Radio suntem și ne găsiți de luni până joi, după 1:30 după amiază. Acum, Ivan Granatino, Aguraglia di Core, la Dux Radio, de după amiază.

ceva pe bază de inim, de corazon în cântecul acesta de la Ivan Granatino. Muzica de după amiază este cu tine. Am înțeles că astăzi se încheie oficial absorpția de fonduri din PNRR, da? Deci această absorpție se cam încheie astăzi. Gata, oamenii pot să-și facă deja calculul, să tragă linia și să vadă unde se duc, în ce concedii pe banii din aceste departamente, să vadă cu ce avioane se duc, să identifice niște insule așa mai virgine și să se bucure de ceea ce au luat, au furat. Jack Harlow, Lovin' on Me, cum aduc de după amiază.

Este esențial să te iubești pe tine însuți, că altfel nu poți să iubești pe ceilalți. Jack Harlow, Lovin' On Me am ascultat. Am înțeles eu că Jack Harlow deține o piesă nouă și sunt foarte curios să văd când o lansează, sau mai bine spus, să aud când o lansează. Citatul de astăzi începe acum, perfecționează mai târziu. Citatul de astăzi de la Dux Radio de după amiază, iar hashtag-ul de astăzi este școală. Imagine Dragons, acum Bones, suntem aici, ne salută și Damian.

Am văzut eu cât de iubit este entertainmentul pe aici, pe la noi, sau așa numitul divertisment. Toate televiziunile promovează toate gunoaiele societății, asta în fuga după rating și puncte de audiență. Da, de fapt știți ceva, de fapt la IQ-ul nostru este buba, este problema, fiindcă noi consumăm asemenea mizerii de știri și de evenimente sau de emisiuni. Bun, Adi, sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio, prima ediție după, de fapt, prima ediție din toamnă, ediția 7 septembrie 2026. Mulțumesc mult pentru toate mesajele din ultima perioadă, mai vin, mai plec, mă știți, iar dacă nu mă știți, aflați astăzi, cam așa este pe aici pe la noi, însă cât putem, ne străduim și păstrăm această linie de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Plimbați-vă, încă este așa, septembrie la început, și în acest început de septembrie este așa un aer de vacanță. Dacă s-ar putea să avem o vacanță permanentă, ar fi un obiectiv, un deziderat cât se poate de ok, dar depinde de noi. Să ne auzim și mâine, după 1 și jumătate, mă înclin ție, Adi, sunt, toate cele bune, să ai o zi deosebită și baftă în trafic în aceste zile. Bye, bye!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Și sunteți cu taxă după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot!
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta personal și stringer. Bună seara, iubito.

lăsare, iubite. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAXRadio.ro. Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Cam dată încep cu un mesaj pentru domnul Vali Mușat, sensei Vali Mușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine, sensei Vali Mușat din Constanța.
0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
2: Ya no me toques, porque te odio. Mas no me olvides, espera un poco. Hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos.
3: Yo me reiré hasta que pase y te comprendo porque es la misma melancolía de cuando vuelves,
2: pero nada queda.
3: Dime qué quieres de mí
2: y de ti.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

S-aud întotdeauna aici la Dux Radio de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit! Ne-am auzit ultima dată în ultima zi din vara lui 2026. Acum ne auzim în ziua 7-a de toamnă din 2026. Ediția 7 septembrie 2026. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt. Mulțumesc mult pentru toate gândurile din această perioadă. Am fost puțin pe off în această perioadă, însă m-am întors, mai bine mai plec, așa este pe aici, pe la Dux Radio, dar deocamdată suntem aici. Bună ziua încă o dată!

Exact așa a fost în această vară 2026, acum a fost 1 iunie, imediat 1 iulie, 1 august și ne-am trezit cu 1 septembrie. Ceea ce mă duce cu gândul la o unică soluție, să ne trăim viața la maximum, exact așa cum simțim și exact așa cum dorim. Guess Who featuring Tudor de la Vama, excelent această piesă din 2018. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio, avem și contul de TikTok Funny Dux Radio. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Adi, sunt încă o dată bună ziua după pauză de câteva zile, dar mai vin, mai plec și cam așa se întâmplă cu mine. Bun, hai să vedem muzica bună. Aici avem Lian Rimes și eu te invit 60 de minute la Dux Radio.

Nopțile sunt făcute ca să vezi aceste găuri din asfalt atunci când conduci, să te antrenezi, să depistezi aceste găuri din canal, că pe la noi minunatele administrații locale nu prea se ocupă de aceste chestiuni. Ei sunt Europe Rock the Night din 1986, hashtag-ul de astăzi, oameni buni, hashtag-ul de astăzi, în câteva minute deocamdată, Drag Rock Holiday din anii 90, ascultăm Holiday la Dux de după amiază.

Da, suntem aici, ediția 7 septembrie 2026 și bineînțeles că a început și școala, minunata școală. Au început și ambuteiajele, blocajele în trafic specifice primei zile de școală. Deci a început și nebunia, au început să vină și dascălii neplătiți, alt motiv de bucurie. Așa că, în consecință sau pe cale de consecință, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază este școală! Hashtag-ul de astăzi și, apropo de chestia asta, puteți să-mi trimiteți mesaje, să-mi spuneți cum a fost la voi în municipiu prima zi de școală astăzi. Adică, câtă nebunie a fost, mai ales că, vă spuneam eu, sunt ambuteiajele specifice primei zile de școală. Muzica de după amiază este aici cu tine, Silvia ne salută, Miri este cu noi, Tudor este cu noi, Petru deja este cu noi, iar noi suntem Dux de după amiază, întotdeauna antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

întotdeauna în prima zi de școală mi-aduc aminte că speram eu să nu mă întrebe nimeni, să nu mă chestioneze nimeni în ceea ce privește comunistele teme de vacanță. Că nu-mi plăceau, nu le făceam niciodată și atunci aveam speranța să nu mă întrebe nimeni nimic, tocmai în prima zi de școală. Muzica de după amiază cu tine, Paul Young, Hope of the Reverence, aici adus de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de peste weekend. Hashtag-ul de astăzi e 7 septembrie 2026, este școală, fiindcă nu-i așa, a început bucuria școlii cu bucuria traficului la pachet. Să nu uităm chestiile astea. Bun, ne salută și Damian. Damian ne-a salutat și în weekend. Omul ăsta întotdeauna îmi dă mesaje și mă bucură mult. Suntem aici, acum cu Topic, Laidback, Blue Lagoon și muzică de chill, de vibe. Ce dacă a început școala? A început școala pentru unii, pentru alții continuă viața ca un concediu permanent, fiindcă viața ta poate să fie un concediu permanent. Tu trebuie să te setezi pe chestia asta.

să fie bine acolo unde ești acum, deși cel mai bine ți-ar fi pe o plajă, bineînțeles că vorbesc din perspectiva mea și vom fi și în septembrie, dacă ține timpul cu noi pe plajele de aici, de la noi, Laidback Topic Blue Lagoon, am ascultat. Să știți că avem deja niște certificate de Blue Flag, am înțeles. Niște, de fapt, 5 plaje de la noi au obținut acest Blue Flag, un fel de SSL, dacă mă înțelegeți. Adică sunt foarte sigure, spun autoritățile. Adică nu vom mai auzi manele, nu vom mai vedea gunoaie, Dumnezeule. Deci, ce înseamnă acest Blue Flag, am să dezvolt și poate vă spun într-o altă ediție. Dar ideea este că avem deja 5 plaje cu un certificat de safety, de siguranță, Blue Flag. Muzica bună aici, cu tine acum!

Da, ce sentiment am avut eu azi noapte, ce sentimente au nemții, iată că AfD-ul, așa numitul partid extremist, a câștigat undeva într-un land, că știți că pe la nemții este cu landuri, cum ar fi pe la noi județele, deci AfD-ul, pus la zid de toți, a câștigat aceste alegeri. Băi, ce putiniști sunt nemții, nu-i așa? Sau ce putiniști sunt islandezii, ăștia? Că nu doresc, refuză să vină în comunitatea asta stupidă numită Comunitatea Europeană. Deci, domnule, numai putiniști așa ceva, adică dacă nu-ți place în Europa, ești putinist, dacă ești deștept și n-ai chef să înghiți tot ceea ce-ți spune Ursula, ești putinist. Ce putiniști sunt, domnule, islandezii și nemții ăștia că nu vor stăpâni. Bun, muzica de după amiază cu tine după 1:30, ediția 7 septembrie 2026. Adi sunt, mulțumesc mult, Marius, mulțumesc mult, Teo, ne ascultă și Crina din Italia. Toate bune!

Zic eu să înțelegem și pe cei din Traffic, Share, Love and Understanding aici aduc de după amiază. Iată că avem nu numai un matematician, avem și un poet. Nicușor Dan spune, citez, politica este o artă a compromisului care nu compromite, și încheiem citatul. Omul ăsta este și poet, nu numai olimpic, ce să vedeți. Da, cu mențiunea, băi, Nicușor Dan, că politica nu te compromite până îți iese primul dosar. După ce ți-au fabricat primul dosar, atunci ești cam ca Ciucu și ca mulți, cam compromis. Că așa e pe la noi cu dosariaba, da? Când ceva nu convine sistemului, hopa, schierețelul sau un dosar pe acolo. Că bineînțeles după aceea te va judeca mulțimea, mulțimea de la noi întotdeauna judecă, toți avem tribunalul cu noi. Și a văzut Bar Song, acum îl aduc de după amiază, piesă de top mondial, Adi Sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele.

0: kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord.
1: Good Lord, cum se spune în piesa asta, dacă ai prea mulți prieteni, nu-i nimic, poți să-i disipezi, poți să-i mai pierzi atunci când discuți, atingi subiectul politicii. Shabuzi Yabar Song, piesă de top mondial și apropo de astăzi, este data de 7 septembrie, este și luni, a început și școala și avem și o nouă ediție de top mondial The World Chart Show. Varianta duxradio.ro și duxradio.com, așa că te aștept cu votul tău de la ceasurile 21. În această noapte este topul mondial The World Chart Show.

Când vezi că nu ai lumină, cumva să faci să cauți lumina Selena Gomez in the dark și atunci când ești în întuneric, să știți că este foarte posibil să-ți vină cât mai multe idei bune. Muzica de după amiază aici cu tine. Nu uita, în această noapte, topul planetei de la ceasul 21, The World Chart Show. Deocamdată îți spun eu că a fost convocat CSAT-ul. Wow, când auzi CSAT, decizii importante, sper eu că au convocat acolo CSAT-ul, cumva, fiindcă este cod, da? Cod de ținute prost portate de politicieni. Și atunci, uite, merită un CSAT pentru a sancționa aceste ținute absolut hidoase sau fără gust ale politicienilor. Eric Clapton, muzica cu gust aici, adus de după amiază, Leila, 1992, Tudor din nou aici cu noi, Petru ne salută și Dănuț este cu noi și Adi, tizul meu, toate bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, 1 și jumătate după amiază.

Un Sir Harry Musicii, Sir Harry Clapton, Leila din 1991. Ne uităm și peste câteva grade Celsius, 19 la Sulina, 22 la Medjidia, 23 în Constanța. Tot atâtea și în capitală, 22 la Ploiești, la Buzău, la Focșani și la Galați. Avem 21 în Brașov, 22 în Vâlcea și în Pitești, prin Sibiu și Deva, 21 de grade Celsius. În Moldova, la Iași, de exemplu, 17 grade Celsius. Și cel mai cald, dacă putem să spunem așa, continuă să fie în vest. În vest, acolo sunt 24 de grade Celsius. Mulțumesc pentru toate mesajele, Anca, din nou aici cu noi. Dux Radio suntem și ne găsiți de luni până joi, după 1:30 după amiază. Acum, Ivan Granatino, Aguraglia di Core, la Dux Radio, de după amiază.

ceva pe bază de inim, de corazon în cântecul acesta de la Ivan Granatino. Muzica de după amiază este cu tine. Am înțeles că astăzi se încheie oficial absorpția de fonduri din PNRR, da? Deci această absorpție se cam încheie astăzi. Gata, oamenii pot să-și facă deja calculul, să tragă linia și să vadă unde se duc, în ce concedii pe banii din aceste departamente, să vadă cu ce avioane se duc, să identifice niște insule așa mai virgine și să se bucure de ceea ce au luat, au furat. Jack Harlow, Lovin' on Me, cum aduc de după amiază.

Slang. Este esențial să te iubești pe tine însuți, că altfel nu poți să iubești pe ceilalți. Jack Harlow, Loving on Me am ascultat. Am înțeles eu că Jack Harlow deține o piesă nouă și sunt foarte curios să văd când o lansează, sau mai bine spus, să aud când o lansează. Citatul de astăzi începe acum, perfecționează mai târziu. Citatul de astăzi de la Dux Radio de după amiază, iar hashtag-ul de astăzi este școală. Imagine Dragons, acum Bones, suntem aici, ne salută și Damian.

Am văzut eu cât de iubit este entertainmentul pe aici, pe la noi, sau așa numitul divertisment. Toate televiziunile promovează toate gunoaiele societății, asta în fuga după rating și puncte de audiență. Da, de fapt știți ceva, de fapt la IQ-ul nostru este buba, este problema, fiindcă noi consumăm asemenea mizerii de știri și de evenimente sau de emisiuni. Bun, Adi, sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio, prima ediție după, de fapt, prima ediție din toamnă, ediția 7 septembrie 2026. Mulțumesc mult pentru toate mesajele din ultima perioadă, mai vin, mai plec, mă știți, iar dacă nu mă știți, aflați astăzi, cam așa este pe aici pe la noi, însă cât putem, ne străduim și păstrăm această linie de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Plimbați-vă, încă este așa, septembrie la început, și în acest început de septembrie este așa un aer de vacanță. Dacă s-ar putea să avem o vacanță permanentă, ar fi un obiectiv, un deziderat cât se poate de ok, dar depinde de noi. Să ne auzim și mâine, după 1 și jumătate, mă înclin ție, Adi, sunt, toate cele bune, să ai o zi deosebită și baftă în trafic în aceste zile. Bye, bye!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: about an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Și da, știm că Dax Radio se ascultă peste tot. Dax Radio se ascultă și acolo unde este cald, în Spania. Avem un mesaj din partea familiei pentru Lavinia, un mesaj din partea Dax Radio și din partea Violetei. Toate bune, Lavinia, la mulți ani și să ai parte de absolut tot ceea ce tu ți-ai setat ca scopuri în această viață. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine și de oamenii din Spania.
0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenul mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio poți avea acum trenul Mârdii Satul la Munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Încă o dovadă dacă a fost nevoie că muzica bună se aude întotdeauna aici la Dux Radio de după amiaz. Bună ziua și bine v-am găsit! Ne-am auzit ultima dată în ultima zi din vara lui 2026. Acum ne auzim în ziua a șaptea de toamnă din 2026. Ediția 7 septembrie 2026. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt. Mulțumesc mult pentru toate gândurile din această perioadă. Am fost puțin pe off în această perioadă, însă m-am întors, mai bine mai plec, așa este pe aici pe la Dux Radio. Dar deocamdată suntem aici. Bună ziua încă o dată.

Exact așa a fost în această vară 2026, acum a fost 1 iunie, imediat 1 iulie, 1 august și ne-am trezit cu 1 septembrie. Ceea ce mă duce cu gândul la o unică soluție, să ne trăim viața la maximum, exact așa cum simțim și exact așa cum dorim. Guess Who featuring Tudor de la Vama, excelent această piesă din 2018. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio, avem și conturi de TikTok fanii Dux Radio. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Adi sunt încă o dată, bună ziua, după o pauză de câteva zile, dar mai vin, mai plec și cam așa se întâmplă cu mine. Bun, hai să vedem muzica bună. Aici avem Lian Rimes și eu te invit 60 de minute la Dux Radio.

Nopțile sunt făcute ca să vezi aceste găuri din asfalt atunci când conduci, să te antrenezi, să depistezi aceste găuri din canal, că pe la noi minunatele administrații locale nu prea se ocupă de aceste chestiuni. Ei sunt Europe Rock the Night din 1986, hashtag-uri de astăzi, oameni buni, hashtag-uri de astăzi, în câteva minute deocamdată, Dreadnought Holiday din anii 90, ascultăm Holiday la Dux de după amiază.

Da, suntem aici, ediția 7 septembrie 2026 și bineînțeles că a început și școala, minunata școală, au început și ambuteiajele, blocajele în trafic specifice primei zile de școală, deci a început și nebunia, au început să vină și dascălii neplătiți, alt motiv de bucurie. Așa că, în consecință sau pe cale de consecință, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază este școală! Hashtag-ul de astăzi și, apropo de chestia asta, puteți să-mi trimiteți mesaje, să-mi spuneți cum a fost la voi în municipiu prima zi de școală astăzi. Adică, câtă nebunie a fost, mai ales că, vă spuneam eu, sunt ambuteiajele specifice primei zile de școală. Muzica de după amiază este aici cu tine, Silvia ne salută, Miri este cu noi, Tudor este cu noi, Petru deja este cu noi, iar noi suntem Dux de după amiază, întotdeauna antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Întotdeauna în prima zi de școală îmi aduc aminte că speram eu să nu mă întrebe nimeni, să nu mă chestioneze nimeni în ceea ce privește comunistele teme de vacanță. Că nu-mi plăceau, nu le făceam niciodată și atunci aveam speranța să nu mă întrebe nimeni nimic, tocmai în prima zi de școală. Muzica de după amiază cu tine, Paul Young, Hope of the Rivers, aici adus de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de peste weekend. Hashtag-ul de astăzi, 7 septembrie 2026, este școală, fiindcă nu-i așa, a început bucuria școlii cu bucuria traficului la pachet. Să nu uităm chestiile astea. Bun, ne salută și Damian. Damian ne-a salutat și în weekend. Omul ăsta întotdeauna îmi dă mesaje și mă bucură mult. Suntem aici, acum cu Topic, Laidback, Blue Lagoon și muzică de chill, de vibe. Ce dacă a început școala? A început școala pentru unii, pentru alții continuă viața ca un concediu permanent, fiindcă viața ta poate să fie un concediu permanent. Tu trebuie să te setezi pe chestia asta.

să fie bine acolo unde ești acum, deși cel mai bine ți-ar fi pe o plajă, bineînțeles că vorbesc din perspectiva mea și vom fi și în septembrie, dacă ține timpul cu noi pe plajele de aici, de la noi, Laidback Topic Blue Lagoon, am ascultat. Să știți că avem deja niște certificate de Blue Flag, am înțeles. Niște, de fapt, 5 plaje de la noi au obținut acest Blue Flag, un fel de SSL, dacă mă înțelegeți. Adică sunt foarte sigure, spun autoritățile. Adică nu vom mai auzi manele, nu vom mai vedea gunoaie. Dumnezeule, deci ce înseamnă acest Blue Flag am să dezvolt și poate vă spun într-o altă ediție. Dar ideea este că avem deja 5 plaje cu un certificat de safety, de siguranță, Blue Flag. Muzica bună aici, cu tine acum!

Da, ce sentiment am avut eu azi noapte, ce sentiment au nemții, iată că AfD-ul, așa numitul partid extremist, a câștigat undeva într-un land, că știți că pe la nemții este cu landuri, cum ar fi pe la noi județele. Deci AfD-ul, pus la zid de toți, a câștigat aceste alegeri. Băi, ce putiniști sunt nemții, nu-i așa? Sau ce putiniști sunt islandezii ăștia? Că nu doresc, refuză să vină în comunitatea asta stupidă numită Comunitatea Europeană. Deci, domnule, numai putiniști așa ceva, adică dacă nu-ți place în Europa, ești putinist, dacă ești deștept și n-ai chef să înghiți tot ceea ce-ți spune Ursula, ești putinist. Ce putiniști sunt, domnule, islandezii și nemții ăștia că nu vor stăpâni. Bun, muzica de după amiază cu tine după 1:30, ediția 7 septembrie 2026. Adi sunt, mulțumesc mult, Marius, mulțumesc mult, Teo, ne ascultă și Crina din Italia. Toate bune!

Zic eu să înțelegem și pe cei din Traffic, Share, Love and Understanding aici adus de după amiază. Iată că avem nu numai un matematician, avem și un poet. Nicușor Dan spune, citez, politica este o artă a compromisului care nu compromite, și închem citatul. Omul ăsta este și poet, nu numai olimpic, ce să vedeți. Da, cu mențiunea, băi, Nicușor Dan, că politica nu te compromite până îți iese primul dosar. După ce ți-au fabricat primul dosar, atunci ești cam ca Ciucu și ca mulți, cam compromis. Că așa e pe la noi cu dosariala, da? Când ceva nu convine sistemului, hopa, schierețelul sau un dosar pe acolo. Că bineînțeles după aceea te va judeca mulțimea, mulțimea de la noi întotdeauna judecă, toți avem tribunalul cu noi. Și a văzut Ebar Song, acum îl aduc de după amiază, piesă de top mondial, Adi Sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord.
1: Good Lord, cum se spune în piesa asta, dacă ai prea mulți prieteni, nu-i nimic, poți să-i disipezi, poți să-i mai pierzi atunci când discuți, atingi subiectul politicii. Shabuzi Yabar Song, piesă de top mondial și apropo de astăzi, este data de 7 septembrie, este și luni, a început și școala și avem și o nouă ediție de top mondial The World Chart Show. Varianta Dux Radio, .ro și duxradio.com, așa că te aștept cu votul tău de la ceasurile 21 în această noapte. Este topul mondial The World Chart Show.

Când vezi că nu ai lumină, cumva să faci să cauți lumina Selena Gomez in the dark și atunci când ești în întuneric, să știți că este foarte posibil să-ți vină cât mai multe idei bune. Muzica de după amiază aici cu tine. Nu uita în această noapte topul planetei de la ceasurile 21 de World Chart Show. Deocamdată îți spun eu că a fost convocat CSAT-ul. Wow, când auzi CSAT, decizii importante, sper eu că au convocat acolo CSAT-ul cumva, fiindcă este cod, da? Cod de ținute prost portate de politicieni. Și atunci, uite, merită un CSAT pentru a sancționa aceste ținute absolut hidoase sau fără gust ale politicienilor. Eric Clapton, muzica cu gust aici, adus de după amiază, Leila, 1992, Tudor din nou aici cu noi, Petru ne salută și Dănuț este cu noi și Adi, tizul meu, toate bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza.

Sir muzicii Sir Eric Clapton, Layla din 1991. Ne uităm și peste câteva grade Celsius, 19 la Sulina, 22 la Medgidia, 23 în Constanța. Tot atâtea și în capitală, 22 la Ploiești, la Buzău, la Focșani și la Galați. Avem 21 în Brașov, 22 în Vâlcea și în Pitești, prin Sibiu și Deva, 21 de grade Celsius. În Moldova, la Iași, de exemplu, 17 grade Celsius. Și cel mai cald, dacă putem să spunem așa, continuă să fie în vest. În vest, acolo sunt 24 de grade Celsius. Mulțumesc pentru toate mesajele, Anca, din nou aici cu noi. Dux Radio suntem și ne găsiți de luni până joi, după 1:30 după amiază. Acum, Ivan Granatino, Aguraglia di Core, la Dux Radio, de după amiază.

ceva pe bază de inim, de corazon în cântecul acesta de la Ivan Granatino. Muzica de după amiază este cu tine. Am înțeles că astăzi se încheie oficial absorpția de fonduri din PNRR, da? Deci această absorpție se cam încheie astăzi. Gata, oamenii pot să-și facă deja calculul, să tragă linia și să vadă unde se duc, în ce concedii pe banii din aceste departamente, să vadă cu ce avioane se duc, să identifice niște insule așa mai virgine și să se bucure de ceea ce au luat, au furat. Jack Harlow, Lovin' on Me, cum la Dux de după amiază.

Este esențial să te iubești pe tine însuți, că altfel nu poți să iubești pe ceilalți. Jack Harlow, Lovin' On Me am ascultat. Am înțeles eu că Jack Harlow deține o piesă nouă și sunt foarte curios să văd când o lansează, sau mai bine spus, să aud când o lansează. Citatul de astăzi începe acum, perfecționează mai târziu. Citatul de astăzi de la Dux Radio de după amiază, iar hashtag-ul de astăzi este școală. Imagine Dragons, acum Bones, suntem aici, ne salută și Damian.

Am văzut eu cât de iubit este entertainmentul pe aici, pe la noi, sau așa numitul divertisment, toate televiziunile promovează toate gunoaiele societății, asta în fuga după rating și puncte de audiență. Da, de fapt știți ceva, de fapt la IQ-ul nostru este buba, este problema, fiindcă noi consumăm asemenea mizerii de știri și de evenimente sau de emisiuni. Bun, Adi, sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio, prima ediție după, de fapt, prima ediție din toamnă, ediția 7 septembrie 2026. Mulțumesc mult pentru toate mesajele din ultima perioadă, mai vin, mai plec, mă știți, iar dacă nu mă știți, aflați astăzi, cam așa este pe aici pe la noi, însă cât putem, ne străduim și păstrăm această linie de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Plimbați-vă, încă este așa, septembrie la început, și în acest început de septembrie este așa un aer de vacanță. Dacă s-ar putea să avem o vacanță permanentă, ar fi un obiectiv, un deziderat cât se poate de ok, dar depinde de noi. Să ne auzim și mâine, după 1 și jumătate, mă înclin ție, Adi, sunt, toate cele bune, să ai o zi deosebită și baftă în trafic în aceste zile. Bye, bye!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei.
1: DAX Radio. Când muzica intră în viața ta.

Maëva. Croissant jour sans voir la mer.

Maëva. 300 jours sans voir la mer.

0: Wandering in the Night, every Saturday night at midnight on Ducks Radio.
1: Multe mesaje, am și eu de salutat o persoană deosebită, îl salut pe Tavi din Constanța, mulțumesc mult Tavi, toate cele bune și te așteptăm pe aici să vii în acest weekend, ca apoi să venim noi acolo în sud la malul mării. Alții se ies Climax, ascultăm la Dax Radio, te aștept cu mesaje și vedem ce se întâmplă în peisajul autohton, evident, vedem cine pleacă, cine este numit, cine își dă demisia și așa mai departe.
0: Momentele dimineții pe Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Mulțumesc mult pentru toate pozele, mesajele, salutăm și casa Tanti Maria. Eu sunt un om pretențios de fel și acolo găsiți, vă spun eu cu mâna pe inimă, cele mai bune produse autohtone, tradiționale. Și la Gorești tot timpul îi găsiți și peste tot și în capitală. Și când vă spuneam eu peste tot, mulțumesc mult, suntem aici dacă după amiază și un sfert 14.
0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744217854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Jeffy James.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Yeah.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Și-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și...

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în

0: DAX Radio, când muzica intră în viața ta.
1: La DAX de după amiază, suntem ascultați din multe zone, suntem ascultați și din Italia, avem mulți prieteni în Italia. În Italia mi-e salut și un bun prieten, Liviu, la mulți ani atât pentru ziua ta, pe data de 14 iulie, cât la mulți ani și vouă pentru data de 19 iulie, ție și Adelei. Pe data de 19 iulie 2009 am fost la nunta. Amintiri de neuitat, la mulți ani și toate cele bune din partea DAX Radio.

fericirea, parcă-i zefirul cu adie. Îi spun în glumă că-i vedeță sau pisicuță cu clopoței. Ea mă privește, mai strângărește.